Sekugaš koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol.

0: Champions, Halo za Dobro jutro.
1: Tvojata pesna
2: na tvojeto radio.
0: E, baš ovo je toj moment koja Nikojke ja privezem programova na kanal Sidum Sidum i cijela Makedonija ke razbodi sa hitot što go narad. Utrovo, najbrza, Marija. Pukaj, kažu i što da slušame.
3: Itno mi trebaš ti od JJ, bide ke koncertot im grmeš.
0: E, pa ke grma ti tuka, maco. Hey, JJ, Tony Zen. Itno mi trebaš ti, u kombinaciji s Lili Urmikić, za Marija. Da je budi cijela Makedonija s ovom.

0: Urbano je perfektno.
1: Kul, 3+1, boja za mido. Goštiri vašeto vrijeme. VSB sudrži antikorozivno sredstvo. Osnovna i završna boja. Sujedan premaz. Imate trikratno dejstvo. Kul, 3+1. Nevena kolor.
2: Kamal, 7-7. Maks